0: tulele nyt sot kuentai tulele kuisi kuts knihi tok nakanaida tinjuiko
1: ne khat chu te kadite trench ei troche ko tan thalcha troche school kanetek grade 4 ei ke kanetek ko yan lo onte ki utan english ki utan kuise kanetiko ko high five at school it go 4 years French go gray
0: can you
1: okay can it he at think it was on I couldn't wait the one the last year this was a call to call the teacher on take your teacher nille no get ei ja ne kuanto onte ko kuisi knihi ko gut das dritte knihi gas der dritte geht ko na
0: ah da kuisi dritte tag
1: ja
0: aha
1: ei der kno kurzen school ei lesten ka ko te ko ba no ei zu school trotsa strenne dicke gut хан коуч дин я хан на не бай ди сайгуц уц тэнэт кэксэт шикэт тоса ква коуч ино эт скул ра гаци тро тэтран трат ло ква кута дэ улэ ква
0: аа
1: да эгу кэтро тэтран трак ка тан дэ ква я коцэн цэ кута кут кэ Kuitsa teisi heitsit loo. Tsukasi kentsi masinisen. Tsukasi jaakon. Tsukasi skool kuuli. Tantsa kutsilei skool kuuli. Skooli tietä kukuntsi. Se all time tietä kaas. On tietä sinne kuuli kaas kuno. Rätlä kun onko, rätlä tämän kun otan sen kuretta toiset, että tunnetelle kun rätti orange kutsi, eikä kutsi tunnäi. Tää haittakaa kutsi ko. Tukaa storin tunnetelle. Ei orange, että kun on tein botan allegro orange quartzan tuuru yo kaje ya khatu orange zetle ko quartzan ko
0: ah ya
1: ko tuura enje tuugo enje tene ko ko ko wa school trotia danse school finish trotsa go to school trotia go nyo ko ke ko ko kete ke tekin kinje
0: ah
1: eh to ko sinshi ka masi ko teno so ya khat papa so sigret ni sanik to strano ko ya kuise to ko ko kuise to ko Sigo ka second to get.
0: Yeah. Kuise tike kete kata kantai.
1: Aha. Yeah.
0: Tele tule nhola ka kuts knihi.
1: Eh?
0: Tele kija. Kete anan kana dan teke.
1: Yeah.
0: Tele kuise aniran.
1: Yeah, tanda.
0: Ah, ajtari rinti.
1: Oh, yeah.
0: Tele kuise aniran.
1: Oh, yeah.
0: Ah.
1: Ashla kat chugo ya kat Tittin tietysti on se katta sikkeä, tinti suva saakka.